pe tava oñemomba eguasu jape ñandeyara ha ani ambue tavape ñandeyara pendeyara ome etava PM peyapo oike cuevo cuaraj upevo venico pejeyava ekue Egipto penseramo guare pegui pemboyu peso o jape u upepe pe ara ambue pekatu tapejo yevy penderógape umi seis árape uperiregua pe uvaera pan ñembou u vaekue jape ara siete jape peyapo aty marangatu ñandeyara pendeyara rérape ha ani pemba'apo upe árape péicha ojejapova'erã pe Pascua jave ojejapova'erã Jerusalénpe ñañe'ẽta ko'ág̃a pe arete Pentecostés rehegua rehe ñamoñe'ẽ umi versículo 9 ha 10 ko capítulo 16 gui Deuteronomio pegua peipapa siete semana peñepyrũrire trigo ñemono'õ ha upéramo pembyarete umi semana ha pemomorã ñandejára pendejárape perahávo chupe perahaséva upe pemono'õ vaekuégui ñandejára pendejára ombohetahaguéicha PM kóva ko aretépe avei ojehero arete ñemitingue ñemono'õ ha ñeme'ẽ rehegua ohasávo aravo griego ñe'ẽme ojehero Pentecostés ojejapógui 50 ára pe arete pan oñembovu'ỹva rire péva ha'e peteĩ arete oĩháme vy'a guasu ha kuimba'ekuéra ohómante vaeraha jahechata ko'ág̃a pe arete tabernáculo rehegua ñamoñe'ẽ pe versículo 13 ha he'i pemono'õmbarire pende trigo ha peñamimbarire pende parral a pembyarete enramadagui siete ára pukukue kóva ha'e ambue arete oĩhápe vy'a guasu ojejapova'erã siete ára aja ha ojejapova'erã ñandejára he'ihápe uperire pe tenda ha'e Jerusalén ñamoñe'ẽmína umi versículo 16 ha 17 ko'ág̃a opa kuimba'e pende retãgua ouva'erã ñandejára rendápe mbohapy jevy áñope ha'e oñemomba'eguasuhápe oñembyaretévo pan ñembovu'ỹ semana kuera ha enramadagui opa vave oguerúva'erã imba'ekuave'ẽ ani avave ou ponandi ñandejára rendápe peteĩteĩ toikuave'ẽ ñandejára ome'ẽ hetahaguéicha chupe ko'ãva ha'e umi mbohapy arete ojejapova'erã Jerusalénpe mbohapy jevy ohova'erã umi kuimba'e Jerusalénpe ombyarete hag̃ua vy'ápe og̃uahẽva'erã ñandejára renondépe ñamoñe'ẽ pe versículo 18 ko capítulo 16 gui Deuteronomio pegua pemoingóke mbojovakehára ha ambue mburuvichakuéra peteĩteĩ távape ñandejára pendejára ome'ẽ táva PM ko'ãva kuimba'e tekotevẽ oporombojovake ombojerovia joavy'ỹ rehe avavépe pe tenda ojejapohápe mbojovake ndopytái pe táva mbytépe opyta pe táva rembe'ýpe pe muralla ypýpe upérupi opa vave oike ha osẽ pe távape ha'e peteĩ tenda ijatyhápe hikuái jahasamína ko'ág̃a pe versículo 21 ha 22pe pemopu'ãramo peteĩ altar ñandejára pendejára peguarã

0: anípe moí peteĩ yvyramáta ypýpe, ojeporúva oñemomba'eguasu hag̃ua tupã gua'unguérape. Ha anípe mopu'ã mba'e véichagua ita ñembo'y ñandejárape, cháke umíva ombopochyhína ñandejárape ndejárape. Umi yvyramáta ypýpe oñemomba'eguasu umi tupã gua'unguéra ha péicha rupi noñeñotỹiva'erã yvyrápe ñandejára altar ypýpe ha ñandejára ndoipotái umi Israelgua ojapo péicha. Péicha ñamohu'ã ñande estudio ko capítulo 16 de Jehová, Deuteronomiope. Umi capítulo 17 ha 18 pe jajuhu umi reglamento mba'éichapa ojeporavova'erã peteĩ rei, pa'i ha profeta. Ko'ãva mbohapy tembiapo ha'e umi tuichave mba'éva Israelpe pe ñandejára saimbyhýpe oikova'erã umi Israelgua. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 1 ko capítulo 17-pe. Anípe mymbajuka ñandejárape ndejárape g̃uarã vaka térã ovecha imarãva, cháke péva ombopochyhína chupe. Ñandejára he'i opa vave ijypykue ha'eha imba'e. Opa vave mymba iporãvéva oñeme'ẽva'erã chupe. Ñag̃uahẽvo Malakíaspe jahechakuaáta pe mba'e vai ojapóva rupi ñandejára ombojovake chupekuéra. Pe ombopochýva ñandejárape ha'e ogueru rupi ñandejárape umi mymba na iporãiva. Ñandejára noikotevẽi ñane ofrenda rehe imba'epaitevoínte ko opa mba'e pe plata ha pe oro avei. Opa mba'e oĩva ko arapýpe ha'e imba'e. Mba'e rehe ñandejára ojerure ñandéve ñane ofrenda. Oheja ñame'ẽ chupe ojapo porã rupi ñane ánga rehe ndajahupytýi pe jehovasa ñandejárape na ñame'ẽséiramo mba'eve. Angirũ cherendúva, sapy'ánte ñame'ẽ pe tupaópe umi ao na iporãvéimava. Ñandejára ndoipotái jajapo péicha ha oipotápe iporãvéva ñandehegui. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 2, 3 ha 4, 5 peve ko capítulo 17 gui Deuteronomio pegua. Ha he'i péicha, pehendúramo peteĩ pendetávape oĩha kuĩ mba'e térã kuña opu'ãva ñandejára pendejára rehe ndojapóivo mba'evéramo peñe'ẽ ñome'ẽ ha omomba'eguasu tupã gua'ukuérape térã kuarahy térã jasy térã mbyjakuéra ndojapóivo mba'evéramo ñandejára pendejára rembiapoukapýpe peikuaa porã ra'ẽ péichapa añetéterapa oje'ente. Añetéramo ojehuhague Israelpe pe mba'e ivaietéva perahápe mba'e apoharépe táva rokẽme ha pépe pejapi chupe itápe omanómeve. Kóva ha'e peteĩ lei ani hag̃ua ojeiko pe idolatríape peteĩ mandamiento ndojejapóiramo ojejukava'erã itápe pe tapicha ndojapóivape. Umi griego kuéra oguereko heta tupã gua'u, kuarahy, jasy ha umi mbyjakuérape omomba'e hikuái. Apolo ha Diana ha'épe itupã gua'ukuéra omomba'e umi ñandejára ojapova'ekue ha omboyke ñandejárape. Moõpa oñepyrũ ko'ãva mba'e roguerovia oñepyrũhague pe Torre de Babelpe. Pe Torre de Babelpe oñembyaty umi nomomba'éiva ñandejárape. Ñandejára ombohókuri peteĩ diluvio ha ko'ág̃a omomba'éta hikuái kuarahýpe kwarahy nombou mo'ãi rehe amaguasu. Ha'ekuéra ndohechakuái pe kwarahy ohupiha pe y okýtava. Péva ha'e pe ñandejára jovake chupekuéra g̃uarã. Ñamoñe'ẽ pe versículo 6, ko capítulo 17 gui Deuteronomiope. Ahe'i opáichavo ojejuka hag̃ua tekotevẽ oĩ mokõi térã mbohapy mba'e rechahare. Oĩramo peteínte ndaikatúi ojejuka. Rehechakuaápa mba'eichaitépa ñandejára omomba'e pe ilei. Ndaikatúi ha'ekuéra ojukánte hapichápe voi va'erã mokõi térã mbohapy testigo renondépe. Ko'ág̃a rupi peteĩ testigonte oñeikotevẽ oñekondena hag̃ua pe tapichápe. Péva noĩporãi ñandejára tapiaite ojerure mokõi térã mbohapy testigo. Ñandejára tekojojápe ojapo opa mba'e. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 8 ha 9. Oĩramo mbojovakehára ndaikatúiva he'i ojapa teranahániri peteĩ tapicha rehe tembiapo vaikue. Ñamoĩ imba'épa peteĩ yvy térã naimba'ei. Oporojuka para'e, oporoinupã para'e ha mba'e umichagua. Péicharamo tapeho peteĩ távape oñemomba'eguasuhápe ñandejára ha peheja péva pa'i levitakuéra ha mbojovakeharakuéra pepegua pópe te'i ha'ekuéra pe ojejapova'erã. Pe mbojovake ojejapo umi pa'i ha Juez renondépe ñandejára omoĩva mburuvicháramo. Pe teocrasiape araka'eve ndojeguerekoiva'erã peteĩ rei. Uperire ha'ekuéra ojerure peteĩ rei ha ñandejára ome'ẽ chupekuéra. Nemandu'áke Salmo 106 versículo 15 pe he'i: ha'e ome'ẽ opa ojeruréva ha omondo chupekuéra mba'asy oporojukáva. Péva oje'ékuri upéramo guarente oikoha ha ko'ag̃aite peve péicha oiko. Péva rehe ñandejára nome'ẽ ñandéve opa mba'e jajirureva ichupe. Oikuaa rupi ikatuha ñanembyai pe jajerureva chupe. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 10 ha 11 ko capítulo 17 gui Deuteronomiope. Ahe'i ha'ekuéra he'i tape ojejapova'erã ha peẽ pe japova'erã ha'ekuéra he'ihaichaite. Umi pa'ikuéra he'iva'erã mba'éichapa ojejapóta ha ndojejapóiramo pe pa'i he'ihaicha ojejukava'erã pe tapicha. Ñamoñe'ẽ pe versículo 12: oimera'e ndojaposéiva pe pa'i térã mbojovakehára he'íva tojejuka. Péicha peipe'áta ivaíva Israel guá retãgui. Peteĩ jevýnte jajuhu péicha oikohague ojeha'íva Ageo capítulo 2 versículo 11 ha 12 pe. Ha he'i ha oporanduka pa'ikuérape ko'ãva mba'e tembiapoukapy rehegua. Oĩramo kuimba'e oguerahava ijahojápe so'o oñemboykéva ñandejárape ha pe ahoja apy oja pan, mbaipy, vino, aceite térã oimera'ẽ tembi'úre opa umi mba'épa oñemboyke avei ñandejárape. Pa'ikuéra he'i nahániri. Pe pa'i ha pe Juez ojekuaa hag̃ua mba'épa ojejapóta. Jahecháta ko'ág̃a umi lei he'íva mba'eichava'erãpa pe rei. ñande jara oikuaa mavoi peteĩ árape ha'ekuéra ojeruretaha Israelã umi ambue tetãnguéra oguerekoháicha. Ñande jára he'i chupekuéra pe rey ha'eva'erã Israelita. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 16 guive 19 peve ko capítulo 17 gui. Ha he'i ani oipota penderuvicha guasu hetaiterei kavaju ñorãirõme g̃uarã. Ani omondo Israel guápe Egiptope ojoguávo kavaju. Ñande jára niko he'íma ndohomo'ãvéima ha Israel gua Egiptope araka'eve. Ani hembireko heta penderuvicha guasu cháke umíva ombyaíne chupe ñande jára arapégui. Ha ani avei oguereko heta iterei oro ha plata. Oiko vove mburuvicha guasúramo ojehaíva'erã chupe ñande jára rembiapokapy oĩva pe kuatiápe oñongatúva pa'i levitakuéra. Ha'e toguereko hesa renondépe pe kuatia ha tohecha py'ỹi pe oje'éva pépe oikove aja pukukue ojepokuaa hag̃ua omomba'eguasúvo ñande jára ijárape ha ojapóvo hekoitépe opa mba'e ha'e he'íva. Ko'ápe jaguereko umi reglamento umi rey pe g̃uarã jahechakuaápe rey Salomón ndojapói hague umi reglamento ñepyrũrã ha'e oguereko heta kavaju ha ñande jára oñe'ẽma pe varehe. Péicha ojapóramo ojoajúta umi Egipto guárehe ha'ekuéra oikuaa rupi mba'éichapa oñeñangarekova'erã umi kavaju rehe. Upe rire avei Salomón oguereko heta tembireko ha hembirekokuéra ha'épe ogueraháva chupe pe idolatria gotyo. Peteínte oguerekova'erãkuri ñande jára he'íma chupekuéra ani hag̃ua oiko péicha oguereko mboyvéma pe rey. Mbohapyha ñande jára ndoipotái ombyaty heta plata ha oro ha Salomón ojapo péicha. David oñepyrũ ombyaty pe plata ha oro. David ombyaty omopu'ã hag̃ua pe tupao ha Salomón ombyaty ijupe g̃uarã. Péva ogueraha vai Salomónpe ha pe impuesto omboheta rupi oñemboja'o pe tetã norte ha surpe omano rire Salomón. Opakuévo pe rey ojapova'erã ñande jára ñe'ẽ oguerekova'erã pe ñande jára lei ha omoñe'ẽva'erã opa araite. Ha péicha cheirũ ñamohu'ã ñande estudio ko capítulo 17 rehegua Deuteronomiope ambue programape ñande jára pytyvõ rupive ñañepyrũta ñamyesaka capítulo 18 oñe'ẽva umi pa'i profetakuéra ha mba'éichapa ojekuaáta pe profeta añetegua. Upa ñande jára tohovasa nde rekove.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa nde pytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseje'íramo ko programa térã nde rehenduira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celular pepe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rehota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa.